lan ngideyang lan tas itu numuh ngerasa olas asih ke sayang sayang sayang kabin pukunan.